Mayem fana sini di and ton tomon and kamfo. Mayem pijani nyina and matias ufinyankopon. Mechina osone asasi yofinyankopon.